0: Jeg så en TikTok av Ramon som synger om at han har bailemikk, og nå går jeg bare rundt og synger bailemikk, bailemikk hele tiden. Hvis ikke du har sett den, good for you, for den setter seg på hjernen.
1: Financiamos todos nuestros servicios.
2: Gratis.
3: Ah, muchas gracias también. Eso es horrible. Flip, flip.